Hino natuma kuona kisonyaka Kiro na nariwa Makuona giteka kiro teliwa Nimereva 2 horas Ni 21 minutos Kina Samoa Wipa warea na kondai

Ayo tu akan mutar punya telefon ni. Halo. Eku. Halo. Umar Wayani. Kuhunum kwa hini ulai. Melo finduano, akala mbuta mwende.

0: Ayo tunaokuwa letu akala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama salama.
1: Salama kaki rusila.
0: Mio salama nuluma nani ni muta punya telefoni?
1: Mio ki muta punya majuni nino.
0: Ayo.
1: Mira sana kaki Jose Afonso.
0: Anime. Lape.
1: Mio sana kaki Jose Afonso.
0: Anime ro majuni mtetesheni.
1: Mwana miyo majuni na mteteo ngulu ngula oro na iru binu.
0: Ahe.
1: Na mana ni hobotu binya ni wakila ito bilo kule liwaka.
0: No ha ulela.
1: Kutati ya kawera za wera taka ishi tuwele ni kane kodiku.
0: Opeherra pahieri kopeherera.
1: Eh.
0: Ayo.
1: Okay.
0: Mano ntonka hei salamu.
1: Salamu yopo jwa kina wama arakada.
0: Hey,
1: you don't give me one, one if you do. Now you got my mom, Fakia Masawa. Now you get my shivere na mulumpa. Na shiipa. Atata na mtere ya. Niyo kari kote na opahi.
0: Asante nera hii uwa mkapinya telefoni marela.
1: Ani?
0: Mulukwa chalie.
1: Ani kaya toki haja ya talipa taribambanto ni toki haja laki hulele mlako.
0: Ino tepo shukurele vanchene. Ana odesi u Salvador ta hulele mlako.
1: Ani.
0: Asante sana.

Enchenyera kumaha womenyerana. O filo baba le nahia na hachu maiha la pama. O lelo mose liwawo. Iva anto komu niwa hon ni vekere vekere nlaleaka. Hanin komu lukoni morla ikarari.

0: kanne to comment no ni hawe I korowa ha we ano opunre vantho otumi ha ele naro wotumi ha karo nar empa ho emano etu ekina we atwalendo banke kalena e parparaya ni hina kwamini kwa we korowela henra munevi teni nare kuma mukirimeni
1: ah enno ne he parparai machinto mahasa wisi henho ho avoto echokina kwene wo viri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya wo ikorwa iho
0: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiran vene ma clienti mo tene Enna palawi e pereki documento e lukuluku na hulaya nare ena tunaya uthamiha na rohela we korowa o banco
1: evelo evelo machine kihi ho cliente apereka i documento sote hene iho ina mone iha okala wawe evenyakanto e banco yeo e kalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho ili mtokumento muimwene oni hai
0: vondo e banco yo kalana oworia ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya Maria, o filo nki wonre wole liha o ya wa Carlito Sopanco. Baba le vopakiran vene a kheliye mi chakan waya mawe ikumaka matani mwam to kweno banco.
1: E bele bele ayo hokilenle. Vanon to tiheni ela lonchao.
0: Ye no rindo opinye ya o banco muhole li ole vopakiran vene o tapulen lento wa sheni o veke ye wi Carlito awore o varere ya konta we ni dokumento hawe dotene. Alotakando I e proceso awe nendo ena vira nterheka lamulo. Do kala we kupete do tene ina kela I dokumenti kina da tu akina to ntoko I banko nare mikro bankus ena palaya we yene e terinhene
1: saluchwa he hene loncha hosilojwa ohoye
0: Maria Mansi yotuntu hamurima tila tiwe Carlito si opiye yo banko ariwe yotho justino otume empa ya Carlito elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
1: eya kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorowa haya opanko
0: eh va bondo okhala ne parpare mansi onhala owiria ne sana ntwa shene okhala wewule opili Carlito otumi hempa atim hera kan justino hememo
1: Timemma João, timem.
0: Vando a Justino, eno muliva Carlitos ni coroa yene I coroinha etamihe vakumkontamaya opanko etamira kae konta yena Carlito I coroa henhen ho etumelaya empa tida wachasa hidimpana pana ni coroa ihene na kelaya ana Carlito mweri wa malaka
1: nkakilele phama João ona khwela ophi he babe mohayo
0: odina keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa maria. Konupuela.
1: Kinupuela e banko. E na hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. E ya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
0: Tine mwani maria. Tine mo. Okuiwa wa ikorowa inhondo za wacha o banko. Tiba bonde banco etimatimaya wana we hia duela na kosotani empankaya
1: I dokumentu tani e banco ya venkaya ana Carlito evnyaka thoyaveka anshustino
0: e banco evenke e dokumentu en lota ikubo wi korowa iha para othuma ni othumi ha empaeyo
1: e contrato yo thumano empa ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo ya rmi e contrato yewo erie pari pari na beto ikorowa ihonto sri hei ho hene ivirnre ya matane mwale ya khelle ya thumiha empa ewo
0: eka warivavo masi yo kala thumo hatha bavo
1: tivito
0: tiwi we ye kumaya we ikorowa iho anjustino elapenla ya thumela ka empa Holo kuiwe wopama, tiba vondo, wa epapelo awe, yene ona keleye mweri wa malaka ntapulele ikorona keleye. Henone hawe, ikorowa ihe, yene poto tumela na empa. Wana wikithanje, hinaja, mweri wa malaka ikorona keleye.
1: Mashi yene, kanne hapolenge kro iho pangwai na arto yene ham wi viteria lukuluku nari ya kasawacha hene wi atome empao
0: tiba vondo yene havenke ne hapolenge kro o panko nento yene hanana e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene o panko kina
1: apale awoya keli kruwa iho ntonto kulha echu e kina kwene ya mukopesha ya Ryan
0: Ate po di Maria, masiano na panawi o neihe. Anjo ustino, adwe liwa, wano yene neta ni kroa, sawata, vatevaya. Inaveyene enna liwa votene. Masito kinakuwene vina kalabu minikwa, himemo Maria.
1: Timwe mwai, mashimwa hayo wajuwaan, hona tapulele ya pamene. Vananti heni elochiwe, wi ohole liwe mwai.
0: Anakarlitu aye, apereka itukumento yene veki uwaya. Omura vavondo, mwaha ola wakanuliwa. Masi, anjo ustino. Nivano, yone hale, e parpaya, ikuro ye, tu wekumi ha yawa.
1: Vanon tokina wehera, we yeniwa, ye wana neni e banko.
0: Moni Maria, ogri hai meke kododo lelo.
1: Moni Joao, ni hukuna no lelo, tepa we chapama, movimento go tepo tumi haicho.
0: Tia pama Maria, wona ron, on halawi wa cherere, ikoroa ho, wa hiku na pregi nari mweri ni mweri.
1: Kinawe herra Joao, wosuwe la epachungwe o lelo, mutokwe ne o banku, o kipunyara waya, yo pia ntovano elukulu kwaka.
0: Oh. Wana ro ena halava kanto pia yaka Masi tihe nino lonte yisa sasa
1: Yene avenke wii kie obanko Kie kare herele itukumento haka Majimiano kwa osuela yene anchunawe Wayewe miano mkukuwa
0: Masi Maria Onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rofanona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha the mpele ntame la humo.
1: Mulukwe, minto ye okachi wala. E tukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamuli mwa elukuluku ye omuchu ala pelaka. Natuma mutelefonini. Mahito tiale omuchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai, mani, mani, mani.
0: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karoka la kanyaka. Vavale nchikule laho, wamahene yola. Do kala itukumentu ikinaku, itokwene sa. Inatapule lando, wampuro owontame lahuvo. Ohia, olote ifatura iho, olonte yeni domutekoni.
1: Vano ndo itukumentu heiho tivisha, Joao.
0: Karepama nguaya momo, masiwa mahahu hia no. Heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene do panko, ononi hawe no polea, hoe mano na yopole ya ikorowa.
1: Kwa miya no, eni ekale karta unyo panko. Ndona wii nka anono ekarta unyele yopole ya no ikorowa.
0: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko, efya. Hoe mano epapelo ere deklarasyon ya obairo ni emusiyo.
1: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiano, mikirune baraka haka. Imiano kirima nene, ae baraka yewo. Minto kapata raun, ae baraka haka.
0: Tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwokane tukumantu dhotene za e baraka anyo. Vanondo, dhotene ni halawi za kanuleye.
1: Vanonto ko fwewa. Kina halawi omelo kie karehele itukumentu iho. Nave kina hala oromrehele e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru. Wamaha yogo wopereka itukumentu enone iha mucho ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
0: Maria, hona pala vwova. Hewa avamu teko na pareye oriwa wipini.
1: Miano hoe. Mulukwe nka kivulushe shuwangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kini kereno haye, yewo enone iha ikoro kina puraka, fana koso mbaka vava.
0: Onapanda we olepe karata, yensinari wene ni karimbu aemperesa yo yeyo. Enatapulela wata na na nimite ko hon ho ni ya kontrato wa banke ye ni koro watho ona khele ye va mweri ni
1: banko he ni e ki rume o lepa dokumento ki na kwene ene rae ki nyi o banko wiyo eno ne ha pure lo ki na phanyaka
0: ni mu e banko yo ndo yonya le dokumento ki na kunye na we ya no wa khulele ma se parparene ona phana we o khalena e kara thayo ye yo pakera e yo
1: ma jiju wa mi ya no kamanene ana koswaka e baraka tiaka kano kini ki lepele e karta yomi yomi we onona vwi ego etu ya pama
0: we ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa hena kuma vanese yene we lukuruku yotene yene na ngoro nelso vwela wa makilienta ya otene
1: ono e chwene wo juwao
0: ntoko inenero wa mahayo weyano on la page va para kan voye koro nare wa takina kunyene tona paramte ko daya kata ya rubo e banko enna panlo duela na vetona vaya enatari amita ko e wero na paki yida na koso wi omelo ya dado lika niha ni masu makina weano wonaro okeleye waloko hao panko
1: fano koso welai yenwa enchuna wi enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina pa ihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
0: ye yondo maria warivavo
1: mashi juwao Vanonto unki cliente a hipereka i documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mbahaya cliente tihene na pachua
0: e banco yo kala o wala e konta hoe mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje naje ochekulela weu unatumuri hama ramano gintu nocha hinkonje nache
1: yonna wihe kwilu
2: vanonto yaka omali hama hahu la wadelo na okano mlelo kuluku yowupu sherane so pale la chire oparela Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa. E toko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wola mpwano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inaruamu na viteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka muna viteni. O ikanlo fuwe la wasito kwene. Andamblamo elapone na achwanla pani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seriwe na sona nara so hipwane la velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Unoniwe wi yokala yona nara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikorowa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekala ka achwaki na aku anapurelamo. Ya irakano sona nara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikengihiwa ni ikorowa seihi inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seiriwa kano sonanara. Naro rumo uiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nanara mrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekwalaka wera na sonanara. Ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuha nuka pele ikorowa mbanku. Nakuma na nomorda mteko. Omala wasuma na omreche.
3: Kano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.
5: Cherene sari kano so kuhani o kapele la ikoroa mbankuni mwahi uwe moye lela muna muyeri wanto. Muna wire na miahasisi hawi muhiyeri uwe mula poni nechela iwora atano. Sawasisolo ni mitala sama kuma atano ni kina atano. Niwe herraka wimu iwora atano na mwa sawasisolo na hala ochekula mpua wa miaha imoha moha na hala olalia mwilukul kwe vakani. Ni hakume na halo mwichana Putu Manuel Yola, onyoni pela mwelu kuluku yela. Ni chwanle uye sema na ela evinde. Na lo champuwa wa ni hiku nolelo. Na chapiliwa ya ni hiku nachu. Ela po yotene weo. Kere la po yotene ni ilapo soko pela. E na chapela achu ni hiku nolelo. Na kwa nama hiku kumi na mwaha amwiri wanetanu na pili. Mwe sema na lo champuwa wa makalelo aiboma aikovelelo so hiena hiena ntoko mucho ayaka othela hona mkuso ye muthia na ayaka wati thawe wapapawe nari akina ayaka okothela anamu yao ekirati weiwo waso kora wapapaya muaraya ikovelelo so hiena hiena ni wala nhuvavo lelo to no kala no mwaha mukina siju ana Manuel ani arimrakamela Anova makachamihon.

0: Mwanene, kolu.
1: Mbappe.
0: Oyeruwe mkolu ni.
1: Ha?
0: Mbappe, oyeruwe mkolu ni.
1: Messi hoye.
0: Ko. Messi ne resi. Ala Messi, toto livere, chuna enu shutari yeni, eh. Toto livere, mkanto anipurole echo. Ahu deriwa mano.
1: Ahu deriwa.
0: Oh.
1: Andro makuchweno, makuchweno, makuchweno, makuchweno, wawachakone na wakonana Julio. Ay, Julio, mungi ale wala, ona halaba kanveno mala. Paranyuano ni kurutani ni vote.
0: Si kuni. Yala anese, a Fransa ala.
1: Fransa dana vote mundial. Hine Argentina.
0: Nada.
1: Hine Noruega.
0: Nada.
1: Hine Inglaterra.
0: Fransa.
1: Paranyuano Fransa, mumu wananyu
0: hiyo. Kimu monaka.
1: Wakala uvira. Wano yono Fransa, uyo kila tifeskansoni. Avarakani kuru ni...
0: Ni voto lelo.
1: Ni voto lelo. Wana neno ni voto lelo. Tine non ni kumane ni kuru na poyo Fransa. Wampiria, kie nkimoane va. Wampiria ani avokiwe 23 ora Noruega, Inglaterra. Ni kuru ni vote va avando na kumane ndo wiyo.
0: Ni Fransa.
1: Vano zanka hinko ni ni kokele dham provincia wana wido kopela dido kopela. Dan provincia tunaka wini wanele ya uchakune na waha. Maswanyu, mkwananyu hiya, mvariyaka mitoko hata mpili dan provincia. Mromela kawe, ikipa iriva kane, mkwavu otiwe dilemu ha, dilapidi, bye bye, kampena dhamu vota. Maswanyu mkwananyu hiya.
0: Kini kwela we, primeru, Kaloje elana mjiwa arati msambiki, achia ala nthiwili wa arati msambiki, kama miwa anuki nthiwili arati msambiki, rati wa povu, rati wa chutene, kinloja wi achu, enamhula rati yu msambiki, enayiwa mulu munulumahu, puruke hiyo kaninloja ichukina, ninloja thampira, agora. Kenaka mwenyere anaburi otene, alana kiwa, anabura awo, mbora ki amuthi akawo nijeriwa awo, mluko apeta epenue. Anoki na mwenyere achu otene, wariva chwapo baba nikiwa, miu juri ni waganya, naturante na puri ala nikiwa, achu otene wariva chwapo baba, kaha mwenyere achu otene, alipothuili wa mpira, na achwala ni mwye kila ante radio. Kaha mwenyere ya, Di mio kinumo vekelani mio juni waganya kinumo lejela na chuteni.
1: Omelo nje na mwone mpira wa kampo ferroviari.
0: Achuteni roko wa kampo ferroviari ya mwone mpira wa kala weyu wa na mwari ambuwele nrara.
1: Ivano, neme la vava ni ochekule la wahuna ruha wanyu wano na Julio. Ana Julio
0: ni waganya.
1: Ni waganya lipozi wile mtoko dhombo kampiria. Nide zileka ni kurna ferroviari. Omelo ni kurna ya navoka ni kurna ya unyasunshi, Gerald unyasunshi. Mwenye mwenye mnavota, sahi mwenye mwenye mwenye mwote kwanto wa kwanto.
0: Kadhule ya, Maria Kaga.
1: Tabo, no tamala, mpaka esumana ya kinako.
0: Brigado.